Parlok ban beteng pat ya ke program ke jongi ke program text your request ngan polisi kini kowe ke request ke bawan na i jojo bang kublai bubu kraw pentem jing ruai balai ngim kendit no nong ruai tinggal aklet jabo pemdon aino da kanu da aino da ke jing ruai kendit bendri menta dengan pentem sepi ya kini ke jing ruai balai ngim kendit no mo bela ruai dai Alistair nong dhar bat ka kenhon bela sim na ka thup jingruai ki serwet rupa mo juju ti oh juju iong ba ngan ya nap ning kong ya phi ya ki nong nya kali nong song kali nong song dukan nong tre mystery nong rap bat baro ki ba sngap khublei si hajar ngo kasngi ke bakmen ni phi babu to khublei sibon ye phi ru jojo snotnat mo ba teng teng ye kan ma ki perlok la jong re ki ni pat ngim je kan ma mo ye ki nong nya kali ki nong song kali ki nong de dukan ki nong miski nong tre mystery ta ta tari ki ve ru ki perlok jong hi mo te khublei sibon ye phi ru jojo ye request ka jong